Koncert za klavir i orkestar u C-dur opus 10 Dejana Despića čuli ste u izvođenju pijaniste Žike Jovanovića i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Živojina Zdravkovića. Pre toga slušali ste i Despićev koncert za klarinet, fagot i orkestar opus 40 u interpretaciji Milenka Stefanovića, Božidara Tumpeja i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Mladen Jagušt. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete ostvarenje Aleksandrida Minta Aleksinačkog posvećeno kompozitoru Aleksandru Obradoviću. Izvodi Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Potom će isti orkestar i dirigent Živojin Zdravković interpretirati koncert za klarinet i orkestar Anta Grgina. Solističku deonicu tumači autor. Stavovi su Allegretto, Largo i Allegro. Nakon toga slede još dva Grginova ostvarenja, tema sa varijacijama i rapsodija. Gudačkim orkestrom Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd diriguje Angel Šurev, dok kao solista nastupa autor.

Čuli ste ostvarenja Anta Grgina, temu sa variacijama i rapsodiju koju je interpretirao Gudački orkestar Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Angela Šureva, dok je solističku deonicu tumačio autor. Pre toga slušali ste i Grginov koncert za klarinet.

Prinati orkestar kao i kompoziciju Aleksandrida Minta Aleksinačkog posvećenu kompozitoru Aleksandru Obradoviću. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete gudački kvartet Minta Aleksinačkog poznat kao Školski u interpretaciji kvarteta Klima iz Zagreba koji nastupa u sastavu Josip Klima i Mladen Sedak violine, Daniel Tune viola i Bojan Lotka violončelo. Stavovi su Adagio, Allegro animato, Molto grave con tristezza i Allegro agitato. Potom će Eva Novšak-Houška, vokal i duo udaraljki Boris Šurbek-Darko Gorenc izvesti kompoziciju Ubi me prejaka reč istog autora.

Bila su to dela Dejana Despića, tri meditacije opus 99, prvi gudački kvartet, ciklus pesama Krug i Koncertino za dve flaute i kamerni orkestar. Do kraja emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete klarinet kvintet Anta Grgina sa stavovima Allegro, Lento, Rondo i Allegro Vivo. Izvode Ante Grgin klarinet, Vesna Jovanović i Dragana Đukić violine, Katarina Zečević viola i Ilona Necić violončelo.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

U današnjoj emisiji govorit ćemo o onima koji su beležili usmeno stvaralaštvo i narodni život Srba na Kosovu i Metohiji. Na početku slušamo Dragana Grujića i splet pesama sa Kosova i Metohije, a nakon toga sledi pesma u izvođenju Mare Đorđević.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili čuvenim zapisivačima usmenog blaga i narodnog života na Kosovu i Metohiji. Čuli smo Sonju Perišić, pesmu i oro u izvođenju Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd i Rašu Popovića i ansambl Šumadiju. Na početku emisije smo pomenuli Mladena Denu Debeljkovića iz Lipljana, a uz njega i Vladimira Bovana, čuvenog istoričara književnosti. Iako rođen u Pljevlji, Bovan se školovao u Uroševcu, Skoplju i Beogradu.

stručnjaci sa ovog područja, a također je mnogo učinio da se njegovi prethodnici na ovom polju ne zaborave. Pisao je o radu Ivana Stepanovića Jastrebova, Dene Debeljkovića i Sime Igumanova. Njegove knjige bave se narodnom književnošću Srba sa Kosova i Metohije, narodnim lirskim i epskim pesmama, umotvorinama, prizrenskom bogoslovijom, a jedna od njih opisuje i srpsku svadbu. O kosovskoj lirskoj pesmi rekao je sledeće. Bilo da je lirsku pesmu stvarala devojka, momak, žena ili ko drugi, to je bila ličnost sva utonula u duhovnu sredinu naroda koja kao njen organ izražava osjećanje i misao ovdašnjeg čoveka. Sledi muzika. Slušamo Brankicu Vasić Vasilisu, Narodni orkestar ansambla Venac sa Kosova i Metohije i numeru Batina igra leptira i na kraju Čedu Markovića.

To su bili Jordan Nikolić, Slavko Mitrović Cale i Omladinski narodni orkestar sa setnim orom i Živka Đurić u pratnji Velikog narodnog orkestra Radio Televizija Beograd. Pomenut ćemo i rad Pere Stefanovića, književnika iz Prištine. Pera Stefanović potiče iz stare prištinske porodice. U ovom gradu je stekao osnovno i srednje obrazovanje, a završio je i višu upravnu školu. Radio je kao novinar i urednik u Radio Prištini od 1951. do 1963. godine, a nakon toga, naredne 4 godine, bio je direktor muzeja Kosova i Metohije. Književnosti se posvećuje tokom 70. godina prošlog veka i objavljuje mnoge značajne pripovetke o životu i ljudima iz Prištine, opisujući vreme kada je ovaj grad još uvek bio orijentalna palanka. Bio je poznati hroničar i poznavalac stare Prištine, a među svojim kolegama i sugrađanima uživao je poštovanje. U delima Eh, Prištino moja i Miris doma opisao je potresne slike golgote srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Za vreme NATO bombardovanja 1999. godine morao je da napusti svoj rodni grad i ostatak života provede u Obrenovcu, gde je preminuo 2014. godine. Ipak, njegove reči i dalje odzvanjaju. Dom je oslonac, leči od zaborava. I kad ga spale, sruše, otmu, ostaje miris u nama, miris našeg doma. Onaj koji ti ga je oduzeo, oteo ti je prostor, a otimaču ostaje da košmarne snove u njemu sneva. Sledi grupa Belo Platno, Boki Milošević sa numerom Rugovski odjek i na kraju Duško Kostić.

Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, ujutru i pre podne u severnoj, istočnoj i delu centralne Srbije umereno oblačno, najviša temperatura do 35 stepeni, trenutno je u Novom Sadu 20, u Beogradu 21, u Nišu 15. Čuli ste vesti.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 19. avgust 1945. godine u Čizvuku rođen pevač, kompozitor i tekstopisac Ian Gillan, poznat kao glas grupe Deep Purple, koja je na svetskim listama imala dva velika hita, Black Knight i Smoke on the Water. Tokom karijere nastupao u Episode 6, Ian Gillan Band, Black Sabbath, Gillan and Glover i Who Cares?

1978. godine grupa Commodores započinje dvomesečnu dominaciju na radio talasima i listama popularnosti sa pesmom Lionela Richija Three Times a Lady o autorovoj ljubavi prema svojoj supruzi, majci i baki. You once, twice.

1980. godine Curtis Blow je prvi rap muzičar koji je dobio zlatnu ploču. Uspeh je ostvario zahvaljujući pesmi The Breaks.

2005. godine bronzana statua Phila Lynotta u prirodnoj veličini postavljena u prometnoj ulici Dublina. Ceremoniji prisustovali svi članovi grupe Thin Lizzy, a događaj propraćen emitovanjem pesme The Boys Are Back in Town.

0: Tačno je 19:30, slušate jutarnji program Na tri vode. Idemo dalje sa našim pričama. Samo kratko, temperature trenutne u našim gradovima: Novi Sad 21, Beograd 21, Niš 17. Očekuje nas jedan lep letnji dan, od sutra ponovo velike vrućine. Sledi rubrika Vojvođanske varoši. Kad vam neko kaže da se bavi istorijom Bele crkve od Neolita do Tita, onda jedva čekate da čujete priču. Kao i vi, i naš Vladimir Bajić bio je nestrpljiv da čuje šta Željko Komarica iz istorijskog arhiva u Beloj crkvi zna o tom banatskom mestu.
1: Arheološka iskopavanja pokazala su da su čak 16 vekova pre nove ere postojala naselja na mestu gde je danas opština Bela crkva. Neka od tih naselja trajala su 16 vekova u staroj i još toliko u novoj eri, kaže za Radio Novi Sad istoričar Željko Komarica.
2: No, savremena, moderna Bela crkva, kako mi danas znamo, nastala je 1717. godine, nakon tog rata kada su, obično kažu Nemci, Egon Savojski. Znači, kada je vojska Eugena Savojska, koju su činili Nemci, Rumuni, Srbi, svi redom, jeli, protila Turke na onu stranu Dunava i Save, i tada je ovde praktično počeo da se formira jedan novi grad.
1: Nakon tog događaja, Bela crkva bila je samo jedno od 50 i nešto naselja koja su tada istovremeno nastala u Sremu i Banatu, odnosno na teritoriji s koje su sveže proterani Turci.
2: Ali nijedno od tih mesta nije doživjela takvu naglu ekspanziju i tako brzo postalo sedište distrikta, recimo, kao što je to uspelo Beloj crkvi. Što je sticaj raznih okolnosti, recimo već 20 godina nakon što je ovde udaren prvi

0: kamen nakon što su stigli prvi doseljenici iz Nemačke. Desio se novi rat sa Turcima kada sve ovo ponovo gorelo, paljeno.
1: Tada je potpisan Beogradski mir, podsjeća Komarica.
0: Beogradskim mirom ugovoreno da se poruše fortifikacije na Dunavu, gde je između oslog Banatska Palanka, Stara Palanka, mesto koje danas postoji, koje je tada bilo najvažnije mesto u ovom delu Banata, u ovom delu. Tada je sedište distrikta preseljeno iz Banatske Palanke u Belu crkvu, što je normalno jer je Bela crkva bila većinski naseljena Nemcima, pa je bila i malo protežirana, mada su sva druga naselja oko Bele crkve, sva današnja sela u Belocrkvanskoj opštini su starija od Bele crkve i postajala su mnogo pre.
1: Naseljavanje Bele crkve i okolnog dela Banata forsirao je Bečki dvor, kaže naš sagovornik iz Belocrkvanskog istorijskog arhiva Željko Komarica. Banat je tad bio prilično pusto područje jer je na kvadratnom kilometru bilo tek po troje žitelja.
0: I tako je krenula cela priča o Beloj crkvi, o toj ekspanziji. Bela crkva je u vojnoj granici postala vrlo brzo jako važno mesto, je postala sedište regimente. Tada Vlaško-Ilirske, kasnije se zvala Srpsko-Banatska regimenta, je bila jedna od 17 regimenti gore od Senja pa do Karansebeša u Rumuniji. I to je bio jedan sanitarni vojni kordon prema Turskoj koji je imao ulogu da štiti granicu od upada vojničkih, ali i od prelazaka koji su dosili sa sobom zarazne bolesti.
1: Nakon toga dolazi 19. vek, a istorija je zapisala da je to bio zlatni period Bele crkve.
0: Prva, najstarija pruga na Balkanu, najstarija u bivšoj SFRJ, najstarija u današnjoj Rumuniji, najstarija prolazila kroz Belu crkvu. Prva otvorena za putnički saobraćaj. Inače, vodila od jednog drugog mesta u Rumuniji, bila je rudarska pruga za početak i trebalo vodi da vozi ugalj iz rudnika u Karpatima do Dunava, do dunavskih parobroda, jel?
1: Željko Komarica tvrdi da je ta pruga imala značaj za Belu crkvu, ravan onom koji za čovečanstvo sada ima internet.
2: Stanovnici Bele crkve bili su direktno podređeni Beču i nisu imali nikakve veze sa Austro-Ugarskom vlašću na teritoriji današnje Vojvodine. Zahvaljujući tome, rano je sagrađena gimnazija, a i prva masonska loža zasedala je u Beloj crkvi 1873. godine.
1: Vojna bolnica sagrađena je 1862. godine, a gradnja hotela i drugih velikih objekata koji su krasili modern grad tog doba, Belu crkvu je učinila jednim ozbiljnim trgovačkim mestom koja nakon Prvog svjetskog rata doživljava nešto neočekivano, kaže istoričar Željko Komarica.
0: Od 1923. kada je definitivno uspostavljena granica na 2 km od Bele crkve, Bela crkva izgubila svoje zaleđe. Sva sela preko Nere, koja se lako pregazi ovde u neposrednoj okolini, su srpska sela, ona su ostala u Rumuniji, ostala su u drugoj državi i kompletno zaleđe. Svi ljudi koji dolaze da trguju i koji su živeli od Bele crkve, ostali su u drugoj državi.
1: Legenda kaže da je ime Bela crkva nastalo tako što su prvi doseljenici Nemci zatekli ostatke neke stare crkvice koja je bila bele boje.
2: Bela crkva opkoljena je mnogim vodotokovima. Neposredno uz nju prolazi reka Neira koja izvire u Rumuniji, a s druge strane reka Karaš. U prevodu s rumunskog, odnosno turskog jezika, obe reke se zapravo zovu Crna.
1: Istoričar umetnosti Igor Vokum u muzeju Bela crkva posvećena na velike umetnike tog kraja koji su obeležili 19. vek.
3: U Beloj crkvi je najveći procvat umetnosti u 19. veku, posebno u drugoj polovini 19. Na neki način Bela crkva je bila umetnički centar, slikarska porodica Jakšić je iz Bele crkve, kasnije odlazi slika s druge strane Dunava, slika u crkve, oslikava crkve u Beogradu. Kasnije Aksentije Marišesko radi na ovom području, opet uglavnom u okviru crkvenog slikarstva, mada i dosta portreta. Pavel Đurković početkom 19. veka oslikava, radi na ikonostasu Srpske pravoslavne crkve, odnosno crkve Svetog Petra i Pavla u Beloj crkvi.
1: Nadamo se da ste u proteklim minutima našli još jedan razlog da posetite Južni Banat. Istorija Bele crkve, a i tamošnjih 7 jezera, obećavaju prijatan boravak.

0: Tačno je 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Inspektorat policije u Prištini preporučio je suspenziju dva policajca regionalne policijske direkcije u Severnoj Mitrovici zbog sumnje da su počinili krivično delo zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja u selu Dren, kada je nedavno mučen i prebijen Nenad Rašković. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić je poručio da je suspenzija prvi korak i da je neophodno da počinioci odgovaraju pred sudom. U Srbiji je trenutno aktivno više desetina požara. Najkritičnije je i dalje u Deliblatskoj peščari. Dežurnim ekipama vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama kako bi se ugasila vatra koja je do sada zahvatila više od 3.500 hektara. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva lokalizovan je na 3 od 4 lokacije, dok je na preostaloj lokaciji gde gore suva trava i nisko rastinje pod kontrolom. Na jugoistoku Francuske ugašena su dva velika požara. Nakon skoro dvomesečne borbe sa vatrenom stihijom u šumskom području Gros-Besion, vatrogasci su konačno uspeli da ugase požar velikih razmera u kojem je izgorelo 5700 hektara zemljišta, prenosi Figaro. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Praznik prati niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštavanja grožđa i posne trpeze do verovanja da se sa preobraženjem menjaju priroda i vreme. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura od 31 do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 21 stepen,

stepen, vlažnost vazduha 56%, pritisak 998 milibara, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Slušali smo prvi predlog sonatu za violinu i gitaru broj 1 u A-molu Nikola Paganinija u tumačenju Tanka Ninića i Darka Petrinjaka.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Muzika drugog predloga vodi nas u epohu baroka i stvaralaštvo Henrija Persla. U semioperi Kralj Artur iz 1691. godine duh hladnoće budi se u zariju What Power Art Do, čuvenu po tome što glas oponaša drhtanje i cvokotanje od zime. Jedan vrlo neobičan i hrabar potez koji je, na primjer, i Antonio Vivaldi dočarao u čuvenoj zimi, ali do duše na svoj način i u instrumentalnim deonicama. Inače, semiopera, odnosno forma koja je bila karakteristična za englesku muzičku praksu kasnog 19. veka, temeljila se na sinteziji govornih segmenata, pevačkih, plesnih i instrumentalnih numera uz upotrebu spektakularnih scenskih efekata. Ariju iz spomenute Perslove semiopere danas peva Jakub Jozef Orlinski, na klaviru ga prati Mihalj Bjel.

0: Are you what power art do, poznatu kao Cold Song iz Perslove semiopere Kralj Artur, izveli su Jakub Jozef Orlinski i pijanista Mihalj Bijel.
1: Klasiku volim!
0: U nastavku emisije kao treći predlog slušat ćemo odlomak veličanstvene devete simfonije Franca Schuberta u C-duru, poznate i kao velike. Reč je naime o posljednjoj dovršenoj simfoniji ovog autora, delu izuzetne snage, širine i lepote, nastalom 20. godina 19. veka, koji je prvi put izvedena tek 1839. a objavljena 10 godina kasnije. Posebno su upečatljivi njena neobično duga forma, snažni orkestarski zvuk i melodijska raskoš. Treći stav skerco tumače članovi Clevelandskog orkestra pod upravom Kristofa von Dohnanija.

0: ona je nužna. Tu uzroci proizvode svoje posljedice i među tim uzrocima su i bivše odluke koje su mogle biti drugačije, ali kad su jedno donesene više ne mogu, tako da se zakovali, tako da je cijela prošlost potpuno zaleđena u nužnosti. Najdublji uzroci koji dolaze iz dubine stvarnosti se često uopšte ne vidje, a oni su najmoćniji. Oni proizvode neke, srednje uzroke kojima se uvijek nauka, sociologija, istorija, psihologija i tako dalje, a te nauke, nauka uopšte se bavi kao da pipanje u mraku, ona se osvrda čula, ne na dedukciju, na um, nema pristupu suštinama, nema blješteće svetlo gdje se sve vidi, nego se sve pipanjem nazire i to naziranje postaje tokom napretka nauke sve bolje i bolje, ali nikada nije, nije savršeno. Srednji uzroci onda proizvode one uzroke koje svi vide na površini. To je ono čime se bave novinari koji ne vide ništa drugo i ljudi koji se često uzbuđuju oko stvari o kojima ništa ne znaju i o kojih ništa ne odlučuju, a li se postavljaju u epistemološku i ljudsku poziciju kao da od njihovog mišljenja nešto zavisi i ne shvataju da zapravo fundamentalno greše u oceni jer se zapravo ne bave suština.
1: To ste jako dobro primetili. Često čujemo upravo i u tom žurnalističkom diskursu pozivaju se na Haški tribunal kao da je to neki neupitni autoritet, a ljudi iz pravnih nauka su u potpunosti dekonstruisali tu vrstu pseudoautoriteta kao što je Haški tribunal.
0: Dobro, ljudi iz pravnih nauka su morali to dekonstruisati jer tu kad je Haški tribunal u pitanju, tu imamo ono osnovno pravilo šta su ti ljudi koji su tamo navodno nešto im se sudilo pod navodnicima, a su oni uradili loše u Nizozemsku. Bili kad pre toga u Nizozemsku. Pravo je nešto što je sad posebno problem. Mi živimo u vremenu ideologije prava. Uh-huh. Kad sam rekao ideologije prava, mislio sam dvostruko, s jedne strane ideologija, imamo prava na ovo i ono, a zapravo ta prava su rezultat nekog konsenzusa koji je socijalna činjenica, ali nema u sebi nikakvu faktičku nužnost. Ali imamo ideologiju pravnog formalizma u kojoj je, da to recimo pokušam opisati na jednim primjerom, to je nešto što dolazi zapravo iz rimskog prava. To je pravo koje je zasnovano na idolatriji ugovorne volje i pristanka i iz koga proizlazi ideja robstva. Ako sam ja vaš rob, recimo, ali vi ste kockar i rasipnik, pa iako ste naslijedili bogatstvo, ali ste ga potrošili, raspućkali i tako dalje, a ja sam vredan, pametan i tako dalje, pa sam se međusobno obogatio, možemo doći u situaciju da ja mogu vama ponuditi da otkupim svoju slobodu od vas. I šta to implicira? Da se mi dogovorimo da li smo sutra ili prekosutra, da smo sutra u podne odemo kod notara da potpišu ugovor o oslobađanju. Što znači da sutra u 11:30 vi možete meni da otkinete ruku, iskopate oko, ubijete me, ponizite me i tako dalje, jer sam ja stvar, rob, ali u 12:30, sat vremena kasnije, vi sve to postaje kažnjivo. To je suština pravnog formalizma. I to pokazuje zapravo da pravo ne dohvata do onih suštinskih formi života. E sad, kad se govori o ratu, tu je jedna distinkcija koja i to je jedan impas, težak čorsokak u koje čovječanstvo upalo posle ovog što se zove svjetski rat ili svjetski ratovi, to je zapravo jedan jedinstven rat, prvi, drugi, uključujući njegovu epizodu na Pacifiku, da je se došlo do ideje o tome da ta ideja je zapravo jedna blasfemija, da je moguće da vi pravo diskvalifikujete ili odbacite i da umjesto njega postavite moral koji bi bio kao pravo.
1: Da,
0: to je zapravo religijski. To je u suštini religijski. Tu je posebno vidljivo u pojmu agresije koji je religiozan onako do srži, jer se podrazumeva da nije važno šta kaže nacionalno zakonodavstvo, nije važno da li ste se oženili ili da li ste ovo i ono, važno je da imate prava i važno je da postoji neki autoritet iznad svega koji je stariji od zakona, neki nadzakonski zakon, kao da postoji svjetska država. Međutim, svjetska država ne postoji, o tome sam pisao puno i u ovoj knjizi, onoj prethodnoj i na mnogim drugim mjestima, svjetska država

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Verovatno najslavnijem dirigentu svih vremena, sinonimu za Berlinsku filharmoniju i ličnosti sa neponovljivim uticajem na muzički život Evrope, Herbertu von Karajanu, posvećena je emisija Vreme muzike od 14 sati. Emisiju uređuje i vodi Bojana Žižić. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta u seriji Radio Igra emitujemo radio adaptaciju fragmenata humoristično-satirične proze 13 bajki iz Kraljevine Lajlonije za velike i male Lešeka Kolakovskog. Uloge tumače Nikola Simić, Nada Blam, Zorka Vuković, Danica Ristovski, Predrag Tasovac, Dragoljub Milosavljević Gula i drugi. Režirala je Nada Bjelogrlić. Od 19 sati na ovim talasima direktno prenosimo završnicu Raških duhovnih svečanosti iz Doma kulture Gradac u Raški. U programu Poezije uživo, sećanje na Radomana Kanjevca, stihove dugogodišnjeg urednika drugog programa Radio Beograda, govorit će glumac Nebojša Dugalić, a o njegovom književnom delu i novinarskom radu govorit će akademik Zoran Paunović, Đorđe Matić i Jovana Milovančević, posle čega će posthumno biti uručeno i priznanje Stefan Prvovenčani. Voditelj programa je Maja Vujanac, umetnička direktorka Raških duhovnih svečanosti, a voditelj

Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Danas je Preobraženje Gospodnje, veliki narodni i crkveni praznik, jedan od 12 velikih Hristovih praznika, kada po narodnom verovanju zorom počinju da se preobražavaju i gora i voda, najavljujući skoru jesen. Predanje kaže: Isus Hrist je tajnu svog vaskrsenja na ovaj dan prvi put objavio svojim odabranim učenicima, budućim apostolima na brdu Tabor. Preobraženje je nepokretan praznik. Praznuje se 6. avgusta po starom ili 19. avgusta po novom kalendaru. Svaki praznik i njegovi običaji vezani su i za godišnje doba. Zato se u narodu obično kaže da od preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina. Kao i za ostale praznike, tako i za ovaj. Vezana su brojna narodna verovanja, običaji, legende i predanja o kojima ćemo govoriti u današnjoj emisiji o Zlata jabuka uz dobru izvornu narodnu muziku. Emisiju smo otvorili ženskom igrom u izvođenju nacionalnog ansambla Venac sa Kosova i Metohije.

Bila je ovo tradicionalna srpska pesma u izvođenju braće Teofilović. Talas je Radio Beograda 2 i emisija od Zlata jabuka u kojoj govorimo o narodnim verovanjima, običajima, legendama i predanjima koja su vezana za današnji praznik Preobraženje Gospodnje. Reč preobraženje nalazi se zabeležena i u Vukovom rječniku. Srpski narod je verovao da se na današnji dan cela priroda menja, to jest preobražava. Pa tako, preobrazi se gora i voda, što znači da voda postaje hladnija i da se ne treba kupati u reci. I lišće se preobražava, menja boju i počinje da žuti. A iz svega toga sledi da dolazi do smene godišnjih doba. Polako prolazi leto i počinje jesen. U crkvi se na ovaj praznik, u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja, osvećuje grožđe i deli narodu, a u krajevima gde nema grožđa, drugo voće. U vinogradarskim krajevima o preobraženju se okupljaju oni koji su napustili zavičaj. U Metohiji svetkuje se u Velikoj Hoči, pod okriljem srednjevekovnih nemanjičkih zadužbina. Slušamo tradicionalne muzičke zapise sa Kosova i Metohije. Slavska pesma iz Velike Hoče u izvođenju pevačke grupe nacionalnog ansambla Venac, a potom umetnike Maru Đorđević i Momčila Trajkovića.

Svaki praznik i njegovi običaji vezani su i za godišnje doba. Zato se u narodu obično kaže da od preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina. Na ikonama preobraženja, koje se nalaze na svakom ikonostasu pravoslavnih hramova, slika se Gospod Isus Hristos na gori okružen svetlošću, sa Ilijom, Mojsijem i Trojicom apostola. U pravoslavnim hramovima se na preobraženje iznosi blagosilja novi rod grožđa, a danas je grožđe se mu crkvi deli i na groblju za pokoj duša mrtvih. U Srbiji je veliki broj pravoslavnih hramova posvećen ovom prazniku, a među njima su najpoznatije crkve preobraženja u Beogradu, Pančevu, Sokobanji, Smederevskoj Palanci i preobraženski manastir u Ovčaru, Srpskoj Svetoj Gori. Poznat je i književni opis praznovanja Jakova Ignjatovića, koji je dočarao proslavu u slavnoj Sent Andreji, gde se i danas Srbi iz Mađarske masovno okupljaju na preobraženje. Slede vesele note ansambla Vujčić.

0: Tačno je 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi Toplički okrug, Kuršumlije, Oblace, Prokuplje. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Kosaničkoj Rači kod Kuršumlije, gde je poručio da država neće zatvoriti tu fabriku, da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine i da će im biti povezan radni staž. Obišao je radove na putu rudare Ljuša, Kuršumlijska banja i novu zgradu hitne pomoći pri Domu zdravlja Kuršumlija. Vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na stolovima kod Kraljeva vetar je rasplamsao vatru, aktivno je više žarišta. Na delu teritorije opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija, pošto požari ugrožavaju sela Velesnica, Velika Kamenica i Podvrška. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će novi toplotni talas uz pojačan vetar dodatno pogoršati uslove za gašenje požara. Međugodišnja inflacija u junu u Srbiji vratila se na nivo pre energetskog šoka, odnosno ispod centralne vrednosti cilja od 3% i u julu u uslovima odličnog roda voća i povrća bila 1,9%, izjavila je guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković. Napomenula je da se očekuje da će inflacija u ovoj godini biti na nižem nivou nego što je projektovano u maju i da će se zadržati u granicama cilja. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Teherana Mohamed Bagir Kalibaf optužio je Sjedinjene Američke Države da pokušavaju da izvrše dodatni pritisak na Iran kako bi ga primorale na ustupke koji nisu predviđeni sporazumom. Američki predsjednik Donald Trump također je nagovestio da planira da pojača ekonomski pritisak na Teheran. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura od 31 do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha 35%, vazdušni pritisak 999 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. To su bile vesti Radio Beograda 2.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Stanislav Vinaver. Beograd i Resava despota Stefana Lazarevića. Repriza.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Stanislava Vinavera Beograd i Resava Despota Stefana Lazarevića. Uloge su tumačili Gorica Popović, Nebojša Kundačina, Jadranka Selez-Dizdarević, Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Vladan Živković i Milan Mihajlović. Lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Miloš Jagodić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potak-Oljević, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, oktobar 2015. godine.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Periše Armuša Belog Futrola, nagrađene minijature na javnom konkursu Radio Beograda 2024. godine. Uloge su tumačili Branislav Platiša i Vukašin Jovanović, lektor Olga Babić, ton majstor Milan Filipović, muzički urednik Dragan Mitrić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Zoran Rangelov, urednik emisije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, oktobar 2024. godine.

gašenje požara. Međugodišnja inflacija u junu u Srbiji vratila se na nivo ispod centralne vrednosti cilja od 3% i u julu u uslovima odličnog roda voća i povrća bila je 1,9%, izjavila je guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković. Očekuje da će se inflacija u ovoj godini zadržati u granicama cilja. Prva i jedna od najznačajnijih pobjeda srpske vojske u Prvom svjetskom ratu i ove godine je obeležena 112. put u okviru spomen kompleksa Cerska bitka u Tekerišu kod Loznice. Održan je i Cerski marš. Putem slavnih predaka poštovaoci tradicije pešačili su 35 km od Šapca do Cera. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura od 31 do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu su 32 stepena, u Nišu, Novom Sadu i Beogradu 31 stepen. U glavnom gradu vlažnost vazduha 31%, pritisak 998 milibara. Vetar severoistočni do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Jedna od najvećih muzičkih godišnjica u prvoj deceniji 21. veka obeležavala se 2008. godine i bila je to svakako proslava 100 godina od rođenja verovatno najslavnijeg dirigenta svih vremena, sinonima Berlinske filharmonije i ličnosti čiji je enormni uticaj na muzički život Evrope bio i ostao jedinstven, Herberta von Karajana. Ja sam Bojana Žižić i danas ću vam govoriti o ovom velikom umetniku koji upravo diriguje Berlinskom filharmonijom i izvodi prvi stav Beethovenove pete simfonije.

0: Ovako je Herbert von Karajan, dirigent kome posvećujemo današnju emisiju, rukovodeći Berlinskom filharmonijom, izveo prvi stav Pete simfonije Ludviga van Beethovena. Herbertu von Karajanu, rođenom u Salzburgu 5. aprila 1908. i preminulom u okolini Salzburga 16. jula 1989. povodom 100. godišnjice od rođenja bila je posvećena čitava muzička 2008. godina. Bio je to razlog zbog kojeg je i ugledni britanski muzički časopis Gramofon svoje prvo januarsko izdanje u 2008. posvetio ovom slavnom dirigentu, ponudivši osim opsežnih tekstova o Karajanu i snimak jednog od Karajanovih intervjua, kao i fragment jednog od Karajanovih neobjavljenih snimaka, koje ćemo danas slušati. Intervju sa Karajanom odvijao se povodom njegove postavke Wagnerove opere Valkire u Metropolitan Operi u Njujorku 1967. iste godine kada je dirigent pokrenuo još jedan, ovoga puta uskršnji festival u Salzburgu.
1: The special aim of the Salzburg Festival is the fulfillment of a wish which was cherished by many persons who are close to Salzburg and his musical cultural life.
2: Posebni cilj Salzburgskog festivala jeste ispunjenje želja mnogih ljudi koji su bliski Salzburgu i njegovom muzičkom i kulturnom životu. Kao što je poznato, Salzburgski avgustovski festival, koji će za dve godine obeležiti 50. rođendan, uglavnom se odvija u avgustu i toliko puta se postavljalo pitanje zbog čega se festival, koji je toliko uspešan, ne bi mogao proširiti i protegnuti preko ovih granica, ili na septembar ili na početak jula.
1: Beyond this limit or in September or begin in July. 2 years ago, I had an idea why not take another period where everybody is free, where you can choose all the singers, orchestra and everything, and do it in a time where normally people like to travel.
2: Pre dve godine došao sam na ideju zbog čega ne bismo odabrali neki drugi period kada su svi slobodni, kada možete da birate pevače, orkestre i sve drugo i organizovati ga u vreme kada ljudi vole da putuju. To je recimo spoljašnji razlog, a unutrašnji je bio što sam jako želeo da se koncentrišem na Wagnerovu muziku koja me je pratila tokom čitave moje karijere. Posebno sam to želeo da uradim u novoj kući, koja je možda najmodernija operska kuća na svetu, a po veličini scena je svakako najveća, jer je dva puta veća od onih koje imaju velike opere. Tu sam video mogućnost da uradim Wagnera onako kako ga vidim i osjećam.
1: Twice as large as big houses normally are. And I saw really the possibility of doing Wagner in the way I see and I feel it.

0: Herbert von Karajan izveo je sa horom bečkih pevača i Berlinskom filharmonijom četvrti stav Brahmsovog nemačkog rekvijema, a bio je ovo snimak Deutsche Grammophona iz 1964. Karajan je upravo tehnologiju doživeo kao moćno i korisno sredstvo koje će mu pomoći da delo reprodukuje tačno onako kako želi. No, osim toga, i po mišljenju Petera Quentrella, sama tehnologija je uobličavala njegove interpretacije mnogo više i eksplicitnije nego kod drugih muzičara. U kasnim godinama je čak tražio od muzičara da na koncertima imitiraju montažni postupak u snimanju. Činilo se zapravo kao da su Karajanu snimci važniji od živih nastupa. Kada je postavljao Valkire u Njujorku, ovo delo je prvo snimio pa izveo na sceni.
1: We recorded before. Because in my opinion, it is the only sensible thing to do. In a recording, all points of diction, phrasing, and all means to get onto the center of the work.
2: Snimili smo ranije jer je to po mom mišljenju bilo jedino razumno uraditi. Prilikom snimanja svi elementi, dikcije, fraziranja i sva sredstva se pažljivo pripremaju i rade. Snimali smo u decembru i kada su prve trake završene, odmah su poslate pevačima koji su mogli da preslušavaju svoju interpretaciju ponovo i ponovo, sve dok ona nije postala neka vrsta njihove druge prirode. Tako da kada se dođe do scene, bili smo potpuno spremni.
1: So when they come on stage, we are completely prepared, and what we do normally is we play them on small tape recorders, portable, their roles, and we explain them the idea of what they should do scenically.
2: I ono što obično činimo, njihove uloge im pustimo preko malih prenosnih magnetofona i objašnjavamo im ideju šta treba pevački da urade. Do trenutka kada to nauče, toliko su uključeni i poneseni svojom muzikom da se sinhronizacija sa orkestrom, koji je inače veliki problem, uradi sama. Tako da dođemo do mnogo bliskijeg i koncentrisanijeg načina interpretacije. Sve je to deo programa koji podrazumeva da se delo prvo uradi na snimku, zatim da se postavi na scenu i onda snimi za televiziju. Na taj način dolazimo do najbolje koncentracije svih umešanih, uključenih snaga i nadam se do najbolje rezultata.
1: Stage it and then film it for television. And in this way we get to the best concentration of all forces involved and I hope to the best results.
0: Karajan od otkrića tehnologije nije prestao da prati njen razvoj, te je najzad 1982. zajedno sa Uli Markle osnovao kuću Telemondial sam. Cilj je bio da se dokumentuje Karajanovo nasljeđe na videozapisima i da se, kako se izrazio i sam Karajan, proširi opseg muzičke ekspresije upotrebom moderne tehnologije. Kao da su za Karajana tehnologije i snimci postajali sve važniji i važniji. Nije zato čudo što je veliki deo proslave Karajanovog jubileja 2008. godine pripadao upravo diskografskim poduhvatima, među kojima je bilo i objavljivanje do sada neobjavljenih njegovih snimaka. Upravo takav je snimak koji ćemo sada slušati, Bachovo koncerta za dve violine broj 1043, koji nije ostvario za Deutsche Grammophon, a dirigovao je naravno Berlinskom filharmonijom. Solisti su Christian Ferrat i Michel Schwalbe, a mi slušamo stav Vivace.

Bio je ovo odlomak do tada neobjavljenog snimka Herberta von Karajana, koji je Deutsche Grammophon u sklopu proslave 100. godišnjice Karajanovog rođenja objavio 2008. godine. Karajan je rođen 5. aprila 1908. u Salzburgu u porodici grčkog porekla. Njihovo prezime zapravo je Karajanis. Studije muzike počeo je na Salzburgskom Mozarteumu, a nastavio ih je na Bečkoj školi za muziku i umetnost. Prvi angažman bilo je mesto dirigenta u Stadttheatru u Ulmu između 1929. i 1934. godine. Već 1933. prvi put se pojavio na Salzburgskom festivalu, na kome je nastupao tokom čitavog života veoma često i gde je delovao i kao umetnički direktor. U Bečkoj operi debitovao je 1937. a njen umetnički direktor bio je između 57. i 64. 1939. godine postao je dirigent Berlinske operske kuće. Od 1948. počinje njegova 12 godina duga saradnja sa Filharmonija orkestrom, koja traje sve do 1960. A glavni doživotni dirigent Berlinske filharmonije postao je 1955. Karajanova biografija obilo je podacima od istorijskog značaja. Bio je, na primer, prvi dirigent koji je snimio integralno sve Beethovenove simfonije 1962. Kao dirigent, poznato je, bio je veliki autokrata i umetnik sa vrlo naglašenom teatralnom gestikulacijom. Teatralno se osjećala i u zvuku koji je gradio Karajan, umetnik čiji je uzor bio Arturo Toscanini. Pod uticajem Toscaninijevih reči da ukoliko želite da dobijete pravi crescendo, morate poći od najtišeg pijanisima i doći do najjačeg fortissima, Karajan je uobličio svoj čuveni pijanisimo. Sir Simon Rattleback ističe Karajanov osjećaj za ritmički puls. Karajan je bio dirigent diktator, ali ipak umetnik koji je veoma cenio individualnost. Zato je lako sarađivao sa velikim solistima, pa i najkapricioznijim, kakva je bila Maria Callas. Njegova glavna pažnja bila je usmerena na to da uputi orkestarske muzičare da slušaju zvuk pevača, pisala je Krista Ludvig, ističući Karajanov osjećaj za vreme i mogućnosti pevača, koje su mu omogućile da izgradi ne jednu, nego tri ili četiri generacije pevača.

0: Bila je ovo Mirela Freni u ariji Mimi iz Pučinijeve opere Boemi. Pevala je uz ansambl Milanske skale pod upravom Herberta von Karajana, a bio je ovo snimak sa predstave održane u skali 26. septembra 1964. godine. Iako je Radoj često sarađivao sa Marijom Kalas, Mirela Freni je bila jedan od omiljenih Karajanovih soprana sa kojim je radio na repertoaru od Mozarta do velikih romantičara. A još širi raspon obuhvatao je njegov sveukupni repertoar, od Baha do Stravinskog ili Šostakovića, i u svakoj epohi dosegao je interpretativne vrhunce. No omiljeni autor, posebno u operskom žanru, bio je uvek Wagner, čija je sva dela postavio ili snimio. Wagner je bio i razlog zbog kojeg je 1967. godine pokrenuo svoj uskršnji Salzburški festival.
1: When I started the Easter festival, my aim was to once more produce the Ring der Nibelungen.
0: Kada sam počeo sa uskršnjim festivalom u Salzburgu, moj cilj je bio da još jednom postavim prste Nibelunga, koji je po meni delo koje će večno živeti zbog problema u njemu izloženim.
1: Exposed in it the whole conception of the work, especially from the side of the text, is today as true as it will be in a thousand years.
0: Čitav koncept dela, posebno u odnosu na tekst, je danas istinit onako kako će to biti i za hiljadu godina, jer ide do najdubljih korena ljudskog bića, do svih neispunjenih želja, do svih moći koje, kada imate, ne možete ih koristiti jer ste već sa svih strana omeđani, i koje će se završiti tamo odakle pošlo, u prirodi uznemireno ljudima i potom obnovljenoj u svom večnom miru.
1: Nature disturbed by mankind and then restored in its eternal peace.

žarištima i dalje su planina Stolovi kod Kraljeva i Deliblatska peščara. Vatrogasci se bore i sa požarom kod Kladova, gde je vatra zahvatila teritoriju sela Velesnica, Velika Kamenica i Podvrška. Za ta tri sela proglašena je vanredna situacija. Gori deo privatnih šuma, cera i graba, nisko rastinje i trava. Po nalogu ruskog predsednika Vladimira Putina, avion Iljušin 76 poslat je u Srbiju kao pomoć u gašenju požara, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva za vanredne situacije. Izbio je novi požar u Borovoj šumi u Magliču na obroncima Troglava iznad Ibarske magistrale. Srbija šume su preusmerile deo radnika sa planine Stolovi kao i jednu mašinu. Druga mašina je poslata sa Čemerna u pokušaju da se napravi protipožarni pojas kako bi se obuzdala vatra. U Belgiji je lokalizovan veliki požar koji je od petka besneo na području prirodnog rezervata Visoke Močvare na istoku zemlje. Opisan je kao jedan od najvećih šumskih požara u istoriji zemlje. Sjedinjene Američke Države pokušavaju da izvrše dodatni pritisak na Iran kako bi ga primorale na ustupke koji nisu predviđeni sporazumom, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf. Iran razmatra mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Evropi ukoliko američki predsjednik Donald Trump ponovo zaoštri sukob, objavio je Financial Times. Izrael je nastavio sa bombardovanjem pojasa Gaze. U nastavku play-offa za fudbalsku ligu šampiona sastaće se Celtic i LASK, HPL Berševa i Sabah, Nets Nijameg i Bode, Glimt i Slovan Celje. Sve utakmice počinju u 21 čas. Vreme sutra, pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, najviša dnevna 40, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra, Lešek Kolakovski, Lepo lice Kraljevine Lajlonije, repriza.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo treći deo teksta Miloša Vojinovića Alternativni planovi za preuređenje jugoslovenskog prostora tokom Prvog svetskog rata. Od 20 sati i 50 minuta u emisiji Majstori baroka slušat ćete oratorijum Mojsije oslobodilac Jevreja Đakoma Antonija Pertija. U emisiji Antologija srpske muzike od 21 sat i 50 minuta predstavljamo dela Aleksandra Obradovića i Jugoslava Bošnjaka inspirisana svemirom. U 22 sata i 30 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći deo teksta Londe Schibinger Zašto se sisari nazivaju sisarima. Od 22 sata i 50 minuta u emisiji Jazz podsjećamo se albuma The Survivor's Suite legendarnog pijaniste Keitha Jarretta. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. Muziku australijskog kompozitora Michaela Jezerskog za film Opasne životinje emitujemo u

0: noć. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Morisa Ravela, Aleksandra Borodina, Sergeja Tanjejeva, Aleksandra Glazunova i Enrikea Soroa.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati treći deo teksta Miloša Vojinovića, alternativni projekti organizacije jugoslovenskog prostora tokom Prvog svetskog rata.
2: Milica Nikolajevna Petrović, ćerka crnogorskog kralja Nikole i supruga velikog kneza Petra Nikolajevića, izložila je ambicije crnogorskog kralja u pismu caru Nikolaju iz aprila 1915. godine. Pozivajući se na crnogorske ratne zasluge i dugotrajnost rusko-crnogorskih veza, Milica je za Crnu Goru zahtevala Hercegovinu, južni deo Dalmacije sa Raguzom i Kotorom, Albaniju, severno od Drima i tako dalje. Milica je isticala da u slučaju podele Hrvatske, Slavonije i Srema, Crna Gora treba da dobije još teritorija. Ruskoj javnosti upućivani su i javni apeli. Grupa makedonskih aktivista objavila je u Petrogradu u listu Makedonski glas tekst Obraćanje makedonskih patriota narodnim predstavnicima Bugarske, Srbije i Grčke. Ovaj pamflet je bio apel koji je tražio podršku za stvaranje nezavisne Makedonije. Kao i pismo Milice Petrović, Makedonski glas je donosio program koji je u teritorijalnom smislu bio ambiciozan. Radilo se ne samo o teritorijama koje danas pripadaju Severnoj Makedoniji, već i o teritorijama koje danas pripadaju Bugarskoj, Srbiji i Grčkoj. Autori su isticali da nisu ni Srbi, ni Bugari, ni Grci i poručivali su ne smetajte Makedoniji da postane jedinstvena, samostalna, nezavisna. Planovi nastali tokom Prvog svjetskog rata bili su često bazirani na osnovu istorijske argumentacije. Drugim rečima, teritorijalne ambicije počivale su na istoriji. Upravo na tim osnovama građeni su i planovi o stvaranju nezavisne Makedonije. Međutim, planovi iz perioda 1914-1918 su često donosili jednu angažovanu, modifikovanu verziju prošlosti. Petrogradska publika je mogla da pročita da je kralj Vukašin, krunisan 1336. godine u Prilepu, uspeo da očuva makedonsku samostalnost pod silnim carem Stefanom Dušanom. Kralj Vukašin prvi je poveo Slovene Makedonce protiv Turaka i 1371. godine poginuo u krvavoj bici na Marici. Tada je cela Makedonija pala pod osmansku vlast, ali je pala kao posebna država. Vukašin Mrnjavčević je zapravo krunisan 1365. godine, više od decenije nakon smrti cara Dušana. Predstava prošlosti u ovom memorandumu generalno donosi prenošenje savremene politike na daleku prošlost. Savremena historiografija ne daje podršku tvrdnji da je Vukašin Mrnjavčević u Maričkoj bici predvodio Slovene Makedonce. Ovakav angažovani odnos prema istoriji krasio je i Memorandum o Albaniji, koji je prvobitno objavljen u Bostonu u novembru 1918. godine, a potom i u nizu listova širom Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj memorandum je uoči mirovne konferencije u Parizu poslat američkom predsjedniku Wilsonu, ambasadorima savezničkih zemalja u Vašingtonu i njihovim ministrima spoljnih poslova. Iza memoranduma je stajalo nekoliko pravoslavnih albanskih sveštenika na čelu sa Fanom Nolijem. Pamflet je svoje ambicije bazirao na argumentima da su Albanci najstarija rasa Evrope, kao i da nikada nisu bili pokoreni od strane Osmanlija. Baš kao i makedonski, crnogorski, ali i brojni jugoslovenski programi, ovaj memorandum je u teritorijalnom smislu bio izrazito ambiciozan, to jest iskazivao je pretenzije prema prostoru koji je daleko prevazilazio granice Albanije iz 1914. godine. Prvi svjetski rat je doveo do stvaranja brojnih maksimalističkih projekata. Kako je ostvarenje jedne koncepcije isključivalo realizaciju druge, međuratni period je od početka predstavljao plodno tle za revanšizam, politički revizionizam i sukobe. Unutar same Austro-Ugarske razvijale su se brojne koncepcije o budućnosti jugoslavenskog prostora. Nakon što je Austro-Ugarska okupirala Srbiju u jesen 1915. godine, postalo je jasno da ne postoji konsenzus kakva bi trebalo da bude budućnost okupirane teritorije. Nemoguće je govoriti o jednom austro-ugarskom pogledu, već o nekoliko. Može se reći da je postojao austrijski, mađarski, ali i vojni pogled. Debate o budućnosti Srbije su se intenzivirale u leto 1918. godine, kada je postalo sve jasnije da se jugoslavensko pitanje mora, na jedan ili drugi način, rešiti. Prilikom zvaničnog sastanka vojnog guvernera Srbije, Adolfa von Remena, vojnog guvernera Crne Gore, Heinricha Klam-Martinica, i poglavara Bosne i Hercegovine, Stjepana Sarkotića, u maju 1918. Sarkotić je predlagao spajanje Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, kojima bi se u dogledno vrijeme priključile Bosna i Hercegovina. Crna Gora i Sandžak bi se prema Sarkotićevoj viziji priključili Bosni i Hercegovini, a ostaci Srbije bi postali deo Ugarske kao Banovina Mačva. Verovatno najuticajniji javni apel u Austro-Ugarskoj za vrijeme trajanja rata predstavljala je takozvana Majska deklaracija. Različite nacionalne grupe iskoristile su ponovni početak rada carskog veća, to jest parlamenta austrijskog dela Austro-Ugarske, u maju 1917. godine da objave svoje zahteve. Istoga dana kada su svoje zahteve pročitali predstavnici Poljaka, Ukrajinaca i Čeha, to su učinili i predstavnici Jugoslovenskog kluba. Može se reći da je ime kluba dobrim delom osmišljeno i zarad pravljenja pandana Jugoslovenskom odboru. Majska deklaracija je predviđala rešenje južnoslovenskog pitanja unutar Austro-Ugarske, to jest bez Srbije i Crne Gore. Potpisani poslanici okupljeni u Jugoslovenskom klubu izjavljuju da na temelju nacionalnog principa i hrvatskog državnog prava zahtevaju ujedinjenje svih krajeva u monarhiji koje naseljavaju Slovenci, Hrvati i Srbi u jedno samostalno, od svake strane vlasti slobodno i na demokratskoj osnovi zasnovano državno telo pod skiptrom Habsburško-Lotarinške dinastije. Nakon smene na Austro-Ugarskom prestolu 1916. godine, novi car Karlo postao je meta brojnih pokušaja lobiranja. Posle donošenja Majske i Krfske deklaracije, predloga koji su predviđali ujedinjenje Jugoslovena unutar Austro-Ugarske, to jest u jednu nezavisnu monarhiju kao što je predviđala Krfska deklaracija, car Karlo je dobio čitav niz kontrapredloga. U augustu 1917. godine Ivo Pilar, hrvatski pravnik, historičar i publicista, caru Karlu je uputio memorandum koji je zahtevao stvaranje jedinstvene administrativne oblasti koja bi bila pod političkim vodstvom Hrvata, a koja bi obuhvatila teritorije Dalmacije, Hrvatske, Slavonije, Bosne i Hercegovine. Istog mjeseca car Karlo je primio u audijenciju predstavnike Ujedinjene muslimanske organizacije. Tom prilikom mu je šerif Arnautović predao memorandum koji je bio protiv Majske deklaracije i zahtevao očuvanje posebnosti Bosne i Hercegovine. Kao i u drugim slučajevima, Arnautović je svoje zahteve bazirao na istoriji koju je tumačio u skladu sa političkim potrebama. Prema memorandumu, Bosna i Hercegovina je uvijek bila nezavisna ili autonomna, čak i u vrijeme Osmanskog carstva. Arnautović se dotakao Švajcarske ističući da, iako ljudi govore italijanski, nemački i francuski, oni nisu Italijani, Nemci i Francuzi, već Švajcarci, i tako signalizirao želju za očuvanjem bosansko-hercegovačke političke posebnosti kao protivtežu srpskim, hrvatskim i jugoslovenskim ambicijama. Memorandumi nisu slati samo šefovima država, javnim mnjenjima zaraćenih strana i ministrima spoljnih poslova. U aprilu 1915. godine grupa hrvatskih i slovenačkih političara i katoličkih organizacija uputila je memorandum papi Benediktu XV. Ovaj memorandum ostao je zapamćen kao riječka spomenica. Papi su prenete molbe za podršku u slučaju dva različita ratna ishoda. U slučaju pobede centralnih sila, tražena je podrška u odbrani od germanizacije i mađarizacije, a deklarisani cilj je bio ujedinjenje slovenačkih i hrvatskih teritorija unutar Austro-Ugarske. U slučaju poraza centralnih sila, od pape je tražena podrška za stvaranje posebnog slovenačko-hrvatskog kraljevstva. Prvi svjetski rat nije doveo samo do stvaranja planova koji su se bavili promjenama granica i ustavnih uređenja. Ovaj rat nezapamćenih i neočekivanih razmera, rat koji je stanovništvu nametao velike žrtve, kako materijalne, tako i fizičke, doveo je u prvi plan i pitanje šta će države učiniti da poprave socijalni položaj svog stanovništva. Ostalo je nedovoljno primjećeno da će već Niška deklaracija iz decembra 1914. godine postaviti pitanje reformi kojima će se posle rata olakšati narodu da povrati svoju istrošenu snagu i sredi svoje imovno stanje. Širom Europe, bez obzira na to kojoj zaraćenoj strani je država pripadala, Prvi svjetski rat je bio vrijeme socijalnih reformi i programa materijalne pomoći. Usled objektivnih životnih nedaća, države su preuzele na sebe nove obaveze, poput snabdevanja hranom. Brojni zakoni popravljali su položaj ratnih invalida, porodica nastradalih i predviđali su širenje političkih prava po završetku sukoba. Nakon revolucije u Rusiji 1917. godine, reforme su dobile poseban zamah iz političkih razloga. Trebalo je popraviti položaj stanovništva kako bi se umanjila mogućnost širenja boljševizma. Vjerovatno najvažnija i najpoželjnija reforma bila je agrarna. Agrarno pitanje se pojavljuje u programima i memorandumima ne samo kod Jugoslovena, već i kod gotovo svih drugih naroda koji su naseljavali jugoslovenski prostor i njegovu okolinu. O velikim agrarnim promjenama raspravljali su članovi Jugoslovenskog odbora, bugarski naučnici koji su pravili planove o Makedoniji, Rumuni i Nemci iz Banata, ali i različite grupe muslimana iz Bosne i Hercegovine. Kako oni koji su budućnost vidjeli u vezi sa Srbijom, ali i oni koji su idealni ishod rata vidjeli u autonomiji ili nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Značaj agrarnog pitanja predstavljao je nastavak predratnih ideoloških tendencija, u kojima je to pitanje imalo važnu ulogu. Ne treba zaboraviti da je anti-habsburški nacionalizam imao snažno agrarno zaleđe. Pamflet iz 1912. godine, koji se sa pravom naziva Statutom Mlade Bosne, govori o eksproprijaciji crkvenih i vlasteoskih dobara, ukinuću svih prerogativa plemičkih i svih privilegija socijalnih. Gavrilo Princip je na suđenju u oktobru 1914. na pitanje zašto je pucao na Ferdinanda odgovorio: narod trpi što je potpuno osirotio, što ga smatraju stokom. Ja sam seoski sin, znam kako je na selu i zato sam hteo da se osvetim i nije mi žao. Austrijski političar Josef Bernreiter je nakon rata ostavio upečatljivo svedočenje o kmetskom sistemu u Bosni i Hercegovini i njegovom uticaju na raspoloženje stanovništva. Očigledno niko nije zastao da razmisli kakav će to utisak ostaviti na svest populacije, koja zna da preko Save i Drine nema subaše koji će im svake godine uzeti trećinu prihoda. Prostor jugoistočne Europe u svom velikom delu stešnjen između Osmanskog i Habsburgskog carstva stigao je u 20. vek sa agrarnim odnosima koji su svoj oblik dobili u dalekoj prošlosti. Kmetstvo, čifluk i kolonat bili su primjeri agrarnih sistema koji su održavali sistem neslobodnog seljaštva, a samim tim i zatvoreni krug siromaštva, teških životnih uslova, nezadovoljstva i političke nestabilnosti. Primjera radi, u Bosni i Hercegovini, prema popisu iz 1910. godine, od ukupno 1.385.446 stanovnika, bilo je 79.677 kmetskih domaćinstava sa 444.920 članova. Agrarno pitanje će se pojavljivati tokom čitavog rata kao važan sastojak rasprava o budućnosti. Međutim, vrlo brzo postaće jasno da se pogledi na rešavanje agrarne reforme razlikuju. Reforma nije spomenuta u Krpskoj deklaraciji na insistiranje Ante Trumbića. Urgentnost agrarnog pitanja se vidi i u tome što je kratkovečna država Slovenaca, Hrvata i Srba vrlo brzo po svom formiranju donela dekret o zapleni i ponarođenju državnih, crkvenih i vlastelinskih dobara, te dobara ratnih bogataša. Već u januaru 1919. godine regent Aleksandar doneo je opšti propis o agrarnoj reformi u kome između ostalo kaže: ja želim da se odmah pristupi pravednom rešenju agrarnog pitanja i da se ukinu kmetstva i veliki zemljišni posedi. Agrarno pitanje postaće tokom Prvog svjetskog rata pitanje od ključne važnosti, ne samo zbog nagomilanih problema iz prošlosti, otelotvorenih u prevaziđenim oblicima vlasništva nad zemljom, već i usled velikih promjena koje je rat izazvao. Rat je doveo do velikog uništenja infrastrukture, opadanja poljoprivredne proizvodnje, a glad i siromaštvo su bili sveopšta činjenica, ne samo tokom rata, već i u mjesecima nakon primirja.
0: U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći deo teksta Miloša Vojinovića, alternativni projekti organizacije jugoslovenskog prostora tokom Prvog svjetskog rata. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Večerašnju emisiju Majstori baroka ispunit će oratorijum Mojsije, oslobodilac Jevreja, Giacomo Antonia Pertija. Kada je 1694. godine u 34. godini života preminuo Francesco II. d'Este, vojvoda od Modene, iza sebe je ostavio jednu od najdragocenijih zbirki italijanskih oratorijuma 17. veka. Tokom svega 18 godina vladavine, ovaj izuzetni pokrovitelj umetnosti sakupio je oko 100 partitura najuglednijih kompozitora svoga doba. U Modeni, za razliku od Bolonje, Rima ili Venecije, produkcija oratorijuma nije bila rasuta između različitih bratstava i plemičkih kuća. Bila je usredsređena na jednu ličnost, jednog pokrovitelja, jedan prostor i jedno doba godine, na vojvodu, crkvu, oratorijum San Carlo Rotondo i vreme posta. U okviru ovog specifičnog poretka posebno mesto zauzima ciklus od 8 libreta posvećenih životu Mojsija, koje je sastavio Giovanni Battista Giardini, vojvodin sekretar i pesnik amater. Svaki segment Mojsijevog života poveren je drugom kompozitoru, među kojima su bili i Vincenzo de Grandis, Giovanni Paolo Colonna, Bernardo Pasquini, Antonio Gianettini i Alessandro Melani. Četvrti libreto, Mojsije, oslobodilac Jevreja, poveren je Giacomo Antoniju Pertiju, a njegov oratorijum izveden je 1685. godine. Izbor teme bio je duboko simboličan. Latinski izraz dux označava vođu, onoga koji predvodi svoj narod, a upravo je Mojsije u biblijskoj tradiciji bio posmatran kao vođa. Dodatnu slojevitost daje činjenica da iz iste reči potiče i titula vojvode, duka, koju je nosio Francesco II. Na taj način Giardini je uspostavio paralelu između biblijskog proroka i modenskog vladara. U njegovoj interpretaciji Mojsije prevazilazi granice istorijske i religijske ličnosti i postaje slika idealnog vladara, onog koji ume da vodi svoj narod, da ga izvede iz opasnosti i da ga sačuva od tiranije. Takvom idejnom okviru odgovara i sadržaj oratorijuma Mojsije, oslobodilac Jevreja. Radnja se oslanja na 14. poglavlje knjige Izlaska. Jevreji napuštaju Egipat, ali ih faraon sa vojskom progoni. Pred njima se otvara Crveno more, a iza njih nadire egipatska sila. Upravo u tom trenutku Mojsije se iz istorijske figure preobražava u istinskog vođu, čija vera i smirenost stoje nasuprot strahu, sumnji i nasilju, potvrđujući ga kao istinskog predvodnika naroda. Već sama struktura oratorijuma otkriva koliko je Perti pažljivo gradio dramsku arhitekturu. Delo je podeljeno na dva dela, ima ukupno 21 ariju i jedan duo, dok narativni tok povezuju recitativi. Takva raspodela jasno pokazuje sklad između muzičke forme i dramaturškog razvoja, u kojem se arije smenjuju kao emotivni vrhunci, dok recitativi imaju ulogu stvaranja kontinuiteta i jasnoće pripovedanja. U središtu je lik Mojsija, koji Perti oblikuje kroz postepen razvoj karaktera, od smirene i intimne arije Više vas ne sputava, preko strogih opomena u ariji Nebeske blagodeti, sve do molitve Moj gospode zaštiti nas. Upravo u ovome se otkriva specifičnost Pertijevog oratorijuma. Iako ova priča jeste dramatična u svojim događajima, kompozitor je gradi kroz unutrašnji svet likova i njihovih suprotstavljenih duševnih stanja, od ratničkog besa i pobožnosti, preko faraonove oholosti i Mojsijeve sigurnosti, do kolektivnog straha i vere. Na taj način je i sam slušalac, poput samih aktera priče, doveden u stanje nesigurnosti, a jedino što ostaje nepokolebljivo jeste Mojsijevo vođstvo. Sada ćete slušati integralno izvođenje oratorijuma Mojsije oslobodilac Jevreja Giacoma Antonija Pertija u interpretaciji ansambla Le Nation, kojim diriguje Maria Luisa Baldassari. Glavne uloge tumače mezzo-sopran Gloria Banditelli kao Mojsije, bariton Marco Bussi kao faraon, Laura Antonaz kao faraonov general, tenor Alberto Alegreca kao starešina jevrejskog naroda i mezzo-sopran Elena Biscuola kao narator.

0: Poštovani slušaoci, čuli ste kako su ansambl Le Nation i dirigentkinja Maria Luisa Baldassari interpretirali oratorijum Mojsije Oslobodilac Jevreja Giacoma Antonija Pertija. Glavne uloge su tumačili mezzo-sopran Gloria Banditelli kao Mojsije, bariton Marco Bussi kao faraon, Laura Antonaz kao faraonov general, tenor Alberto Alegreca kao starešina jevrejskog naroda i mezzo-sopran Elena Biscuola kao narator. Time je završena emisija Majstori baroka koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji podsjetit ćemo se kompozicije Aleksandra Obradovića i Jugoslava Bošnjaka koji su inspirisane kosmičkim prostranstvima. Na početku čućete svitu Kroz svemir Aleksandra Obradovića iz 1961. godine. U ovom delu primetno je da je autor koji je u tom trenutku dobio mesto docenta na Muzičkoj akademiji u Beogradu, pošto se vratio sa usavršavanja u Londonu, pokazao publici u svojoj zemlji jedan prilično drugačiji zvučni svet. Ovo je sa današnjeg stanovišta gotovo filmska partitura sa jakim programskim zaleđem koje je trebalo da zainteresuje najmlađe, ali i odrasle slušaoce. Jasno je da je inspiracija pre svega vezana za svet dečije mašte i prikazivanje jednog fantastičnog putovanja svemirskim brodom u kojem pleni Obradovićevo odlično poznavanje orkestra i njegovih kolorističkih mogućnosti. Ova svita se sastoji iz 7 kraćih stavova. Prvi od njih su vrlo kratke fanfare koje najavljuju odlazak svemirskog broda. Drugi stav, Vasijonski brod, muzički opisuje putovanje kroz svemir. Treći stav, Mali kondukter, daje nam muzički portret jednog od važnih službenika ovog broda. Tu ima mesta i za raketnog kuvara, sladokusca, u šaljivoj epizodi ove svite u kojoj dominiraju pikolo, flauta i tuba, oslikavajući nespretno spremanje jedne svemirske torte. Peti stav nosi naziv San male zvezde i donosi drugačiju, lirsku, svetlucavu i nežnu atmosferu, dok je šesti stav posvećen čaroli i svemira, dajući evokaciju kakve tajanstvene planete. Upravo u ovom stavu Obradović u najvećoj meri izlazi iz okvira tonalnog jezika, stvarajući upečatljivu, modernističku zvučnu sliku, nepoznatog i drugačijeg. Završni sedmi deo je pokrenuto, iščašeno i raspoloženo finale koje nosi naziv Marš nebeskih stanovnika. Slušate sada svitu Kroz svemir Aleksandra Obradovića u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta.

je dojka koja luči mlijeko, povezuje ljude sa životinjama, dok jedno tradicionalno muško obeležje, razum, označava našu izdvojenost, odnosno posebnost. Predstava da je žena, kojoj nedostaje muška savršenost uma i tela, bliža životinji, veoma je stara. Među svim organima ženskog tela upravo su se reproduktivni organi smatrali najsličnijim životinskim. Za Platona materica je bila životinja sa sopstvenim čulom mirisa koja luta ženskim telom, ostavljajući za sobom bolest i razaranje. Galen, pa čak i Vezalije, izvesno vrijeme su tvrdili da materica ima rogove. Proizvodnja mlijeka u ženskoj dojci već se shvatala kao osobina koja povezuje ljude sa životinjama. Aristotel je u svom delu Historia Animalium uočio da sve živorodne životinje, na primjer žene, ovce, konji, krave i kitovi, doje svoje mladunce. Osim što je ukazao na odnos između veličine dojki i proizvodnje mlijeka, kao i na broj i raspored sisa kod različitih životinja, Aristotel nije pokazivao naročito interesovanje za samu dojku. Njegovo interesovanje bilo je usmjereno pre svega na upotrebu i raznovrsnost mlijeka različitih životinja, od kojih se dobija najukusniji sir i koje vrste trava podstiču proizvodnju mlijeka. U jevrejskoj tradiciji, nelagodnost koju su žene osjećale tokom menstruacije i porođaja smatrana je prokletstvom koje ih je činilo nečistim, nepoželjnim i nalik životinjama. Gađenje povezano s menstruacijom prenosilo se i na laktaciju. Aristotelova teorija da je laktacija povezana sa menstruacijom opstala je na zapadu sve do poznog 18. veka. Za Aristotela mlijeko je bilo prerađena krv koja se kod muškaraca izlučivala kao seme. Kod žena koje nisu bile trudne, ta krv se izlučivala kao menstrualna tečnost. Kod trudnica kao vitalna tečnost koja je hranila njihove embrione, a kod žena nakon porođaja kao mlijeko namijenjeno novorođenčadi. Mitovi i legende također su prikazivali dojenje kao vid bliske povezanosti, sponu između ljudi i životinja, ukazujući na uzajamnu zamenljivost ljudskih i životinskih dojki u tom pogledu. Smatralo se da je mladog Zevsa dojila koza Amalteja. Kao što legenda kaže, Vučica je dojila Romula i Rema, osnivača Rima. Od srednjeg veka pa sve do 17. i 18. veka beleženi su izveštaji o medvedicama i vučicama koje su dojile napuštenu decu. Smatralo se da deca dojenjem usvajaju određene osobine životinja koje su ih othranile. Divlji petar pronađen u Severnoj Nemačkoj 1724. godine navodno je razvio gustu dlakavost po cijelom telu posljedica toga što ga je dojila medvedica. Line je vjerovao da su antički junaci, sisajući mlijeko lavice, zajedno s njim usvajali i njenu izuzetnu hrabrost. U ređim slučajevima zabeleženo je čak i da su ljudi dojili životinje. Veronika Giuliani, koju je kanonizovao Papa Pije II, uzimala je u postelju pravo jagnje i dojila ga na svojim grudima u znak sjećanja na jagnje Božije. Evropski putopisci izveštavali su da su starosedeoci Južne Amerike održavali laktaciju dopuštajući životinjama različitih vrsta da sisaju njihove dojke. Za žene u Siamu tvrdilo se da su dojile majmune. Praksa da životinje sisaju ljudske dojke zabeležena je i u Europi. William Godwin zapisao je da je, dok je Mary Wollstonecraft posle porođaja ležala na samrti, lekar zabranio da dete sisa, to jest da ga podoji, i nabavio je štence da izvuku mlijeko. Line je dakle slijedio uvrežena shvatanja zapadne tradicije kada je tvrdio da žene pripadaju prirodi na način na kojoj muškarci ne pripadaju. Kao što je Caroline Merchant pokazala, sama priroda je u većini zapadnih intelektualnih tradicija zamišljena kao žensko biće. Poistovećivanje žene sa plodnošću i negujućim svojstvima prirode naročito je došlo do izražaja u uticajnoj alegorijskoj predstavi prirode, koju su u 18. veku oblikovali umetnici i graveri
Hubert François Gravelot i Charles Cochin. Priroda je predstavljena kao devica iz čijih grudi kaplje mleko. Značajno je to što je Linné kao frontispis svoje knjige Švedska fauna, dela u kojem je prvi put obrazložio uključivanje čoveka među četvoronošce, upotrebio lik Artemide iz Efesa s mnoštvom dojki, antički simbol plodnosti ljudi i životinja. Linneova Artemida, napola zarobljena u plodnoj zemlji, izranja kako bi pokazala svoju matericu, središte života i svoje hraniteljske grudi. U ovoj klasičnoj predstavi njen neobično nepokretni trup prekriven je kako simbolima plodnosti, pčele, žirevi, bikovi, rakovi, tako i čednosti, jeleni, lavovi, ruže. Njene dojke, otežale od mleka, predstavljaju životvornu snagu prirode, majke i hraniteljke svih živih bića. Stoga kada je Linné ukazivao na to da ljudi sa životinjama dele sposobnost da doje svoje mlade, u tome nije bilo ničeg novog. Ova osobina, svojstvena isključivo ženkama, dugo je smatrana nečim nižim od ljudskog, nečim što čovjeka približava životinjama, ali je isto tako smatrana i nečim što prevazilazi ljudsko, što je uzvišenije od ljudskog. U hrišćanskom svijetu na mleko se gledalo kao na izvor životne hrane, i za telo i za dušu. Tokom srednjeg veka vernici su brižljivo čuvali bočice s mlekom Bogorodice kao isceliteljski balzam, simbol milosrđa i večnu tajnu. Kao što je Marina Warner ukazala, devica Marija nije iskusila ni jedno od telesnih zadovoljstava i patnji povezanih s rađanjem deteta, menstruaciju, seksualni odnos, trudnoću ili porođaj, izuzev dojenja. Nežna Bogorodica dojila je novorođenog Isusa i kao njegova istorijska majka i kao metafizička predstava hraniteljske majke crkve. Tokom 12. veka materinska simbolika, naročito ona povezana sa dojenjem i negovanjem, proširila se i na crkvene oce. Opati i prelati bili su podsticani da majčinski brinu o dušama koje su im poverene, da otkriju svoje grudi i dopuste da im se nedra ispune mlekom utehe. Čak se govorilo da Sveti Duh muze pune grudi Boga Oca i tim mlekom puni pehar Sina Božijeg. U latentnim, manje primetnim strujama religijske misli smatralo se da majčino mleko prenosi znanje. Filosofija Sapiencija, personifikacija mudrosti, dojila je filozofe na svojim grudima vlažnim od mleka znanja i moralne vrline. I Augustin Hiponski zamišljao je sebe kako pije sa grudi Sapiencije. Vekovima kasnije ljudi od nauke i dalje su tragali za tajnama ženske prirode u njenim grudima, premda sa donekle drugačijom svrhom. Goethe je o tome govorio u poetskom tonu. O prirodo beskrajna, gde da ti priđem na prsa živodajna? Izvori svekolikog života, od vas nebesa se i zemlja snaže, vas moje smele grudi traže. Za Goethea barem nova želja naučnika nije bila da se hrani na grudima prirode, već da oponaša njenu moć da hrani i neguje. Majčino mleko cijenjeno je ne samo zbog svojih lekovitih, već i zbog svojih duhovnih svojstava. Kao lek protiv gluvoće, na Siciliji se pilo mleko žene koja je rodila prvenca, odnosno svog prvog sina. U Nemačkoj, 16. veka, majčino mleko koristilo se kao abortivno sredstvo. U Alzasu je služilo kao lek protiv sušice. Također se upotrebljavalo za liječenje bolova u uhu, groznice i rana. Linné je preporučivao majčino mleko odraslima kao laksativ. Smatralo se da ono posjeduje obnavljajuću, odnosno regenerativnu moć. Prema jednom predanju, sveštenika iz 16. veka, Bartolomea de la Casasa, zaštitnika domorodačkog stanovništva od strahota španskog osvajanja, u život je povratilo dojenje koje mu je pružila jedna domorotkinja. U izvesnom smislu Linneovo usredsređivanje na dojku koja proizvodi mleko bilo je u neskladu sa tradicijama koje su ideal lepote,
premda ne nužno i spasenja, pronalazile u devičanskoj dojci. I u grčkoj i u hrišćanskoj tradiciji idealna dojka bila je ona koja nije služila dojenju, mala, čvrsta i zaobljena. Smatralo se da proces nadolaženja mlijeka deformiše dojku. Mitske ženske figure, boginje Artemida i Afrodita, ratoborne Amazonke, za koje se vjerovalo da spaljuju jednu dojku kako bi luk mogao ravno da im nalegne uz grudi, i Bogorodica, dojilja Hrista, sve su bile device. Od svih ženskih personifikacija, vrlina, jedino je milosrđe bilo predstavljeno telom koje nije bilo devičansko. Odojčad su sa njegovih grudi sisala majčinsku darežljivost, ljubav i poniznost. Klasični estetski ideal čvrste dojke koja nije služila dojenju ostvarivao se u telima mnogih žena iz viših društvenih slojeva srednjovekovne i rano novovekovne Europe, koje su izbjegavale obavezu da same doje svoju decu. Na slici François Clouet, koja prikazuje nagu Dianu de Poitiers, ljubavnicu Andrija II, u kadi njene male, klasično oblikovane ružičaste dojke suprotstavljene su na breklim dojkama dojilje, koja u pozadini doji dete. Smatralo se da dojiljama bradavice pocrne usled prekomerne upotrebe i starosti. Za taj zadatak angažovane su žene za koje se vjerovalo da su bliže prirodi, seljanke, a u prekomorskim kolonijama domorodačke žene i žene afričkog porekla, često tek za stepen iznad divlje životinje, kako je zapisao jedan savremenik. Čak i kada su krajem 18. vijeka žene iz viših društvenih slojeva jedno vrijeme prihvatile običaj da same doje svoju odojčad, oblik i veličina dojki ostali su predmet posebne pažnje. Smatralo se da umereno velike, skladno oblikovane i ovalne dojke sa malim, ali istaknutim i ispupčenim bradavicama daju kvalitetnije mlijeko od velikih opuštenih dojki. Međutim, ideali vezani za dojku s vremenom su se mijenjali. Nakon otprilike 1750. godine majčinska dojka se jedno vrijeme nadmetala sa devičanskom za kulturnu prevlast. Književna kritičarka Barbara Gelfi pratila je način na koji je majčinska dojka bila erotizovana u medicinskoj literaturi kasnog 18. vijeka. Lekari, muškarci, među kojima je bio i Erasmus Darwin, opisivali su uzvišenim i zanosnim jezikom čulna zadovoljstva koja su odojčad doživljavala dok su sisala. Darwin je otišao toliko daleko da je bujnoj, zaobljenoj dojici, ispunjenoj mlijekom, pripisao poreklo ljudske ideje lepote, ideje koja se urezuje u čulni svet odojčeta. Medicinska erotizacija majčinske dojke podudarala se sa promjenama u modi ženskog odevanja, koja je do kraja vijeka bila oblikovana tako da otkriva pun oblik dojki i bradavice. Gelfi tvrdi da su ovu novu modu žene podjednako negovale koliko im je bila nametana. Dok je za zakonodavce dojka postala sredstvo kojim se opravdavalo uskraćivanje političkih prava ženama, žene su, usvajajući rečnik nove ideologije domaće sfere Jean-Jacques Rousseau, isticale svoje dojke kako bi proslavile svoju novostečenu moć odgajanja budućih sinova države. Moć koja je, kako Gelfi naglašava, bila ograničena na okvire doma. Kolonijalni odnosi također su uticali na shvatanja dojke. Antropolozi s kraja 19. vijeka klasifikovali su dojke prema kriterijumima lepote na isti način na koji su merili lobanje kako bi procenili inteligenciju. Idealna dojka kod svih rasa ponovo je bila mlada i devičanska. Evropljani su davali prednost kompaktnom hemisferičnom tipu za koji se tvrdilo da postoji samo kod belaca i Azijata. Ozloglašene dojke afričkih, naročito hotentotskih žena, odbacivane su kao mlitave i viseće nalik kozijim vimenima.
Kada su žene afričkog porekla prikazivane sa izvesnim stepenom naklonosti, one su gotovo redovno i po pravilu predstavljane sa čvrstim, zaobljenim dojkama, kao na ilustraciji Johna Steadmana koja prikazuje njegovu 15-godišnju ljubavnicu mulatkinju, a kasnije i suprugu Joanu. Za

0: Bila je to muzika australijskog nagrađivanog kompozitora Michaela Jezerskog za film Opasne životinje Šona Berna iz 2025. godine. Emisiju Muzika za film uredila je Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Dragi slušalci, naredna 4 sata ispunit će muzika Morisa Ravela, Aleksandra Borodina, Sergeja Tanjeva, Aleksandra Glazunova i Enrikea Soroa u izboru Irine Maksimović-Šašić. Emisiju započinjemo gudačkim kvintetom u G-duru opus 14 broj 1 Sergeja Tanjeva. Izvode članovi kvarteta Gringolds i violončelista Kristijan Poltera.